nei tau tai e ko tatu whainga mā. Nei langona e hoki te paki mai te whiri e mu moni o tatu matai te langi. Ona ko te moni ma te whakamaoni o te alofo ma te angalei o koe. Nei nga viti tūpulanga toke lau. Nei siri siri kesela o ato nga alofa kai mai hoki. Mātango whio ki tātou, tō kā hoi ki tātou ea. Nā e hoka lango lango ma ki tātou, ka moe moe pēa. Ke te ia mālo toke lau. Ie te awhiawhi te nei. Ile I wēla hoki lau na maha ni ki tātou, ke mua mua laua. Ke mua mua ni ki tātou, haka hoi tai rahi ki tātou, ta mana I te lau, I te alofa la te nei. Nā ia leo reo ai koe. Nā ia leo reo ai ki tātou toke lau uma laua. Te nei, ko poto poto ki tātou I te awhiawhi te nei, e te taura ki tātou nā, haka hoki te vikinga te haka manu. Mate haka hoi tai lahi ki te atua, e te taura hoi te ki tātou. Ia, ka takita kina hoki la ki tātou hei te taro. Tātou ka ifo ma te taro. Te atua ta mātou ta mana I te langi. Ko koe hoi atua e tumu I te alofa. O koe hoki he tua e moni ma taka maoni te alofa o koe. O te alofa o koe tēnei na leo leo ma pui pui maluai ki mātou tangata tokelau. Ma te awhiawhi o tēnā sā ko te kātu. Ko pā mai ki te awhiawhi o te sā tēnei. Pā koe tai. He ki tia kina e tuku rā whongia na ki mātou e koe te atua. Nā iei koi o mātou taftaf. Nā whasoa ni mai koi nā mea umalawa nā iei ki mātou. Aka maala malawa mai iei koi o mātou a wala pukono ku mātou mata I nā mea ne kila ki mātou ki I nā mea nā e hoki e ki mātou ma nā mea nā e whai e ki mātou. Nā iei lawa koi tu mātou liki. O ki nā e ki kila ai e ki mātou ki te moni matoka maori. Tai Jesu, koe koto mātou leo leo mā moe. Ia ke leo leoa, ia ke pui pui malu mai, ia ki mātou tangata toke lau e koe. Lako nā hai ki mātou, koe ki mātou. Koa lofa mai e koe ki mātou. Ko ki mātou ni tangata e lahi ki hei whakalongu me te hui staku I ki ta koe. Ako te alofa o koe, Nā whitia ai ki mātou, nā whakateka kehe ai. Ni anu mātou whakalongunga tā. Nā te pui pui maru mai ki mātou. Te nei kua mahai e ki mātou potpoto I te awhiawhi te nei. Mahiki atu ai te mātou hoka hektai lahi ki koe. Wa e moni mate hoka maoni te alofa o koe mātou. Anga lei o koe ki o mātou tāta toka lau. Ako e tai rai. Ki wako koe he tua e tū mui te alofa. Ako tai o ki mātou ki te mālosi mai a te koe. Nā e whitau ia ki mātou. Nā e whea ngai ki mātou mana ngā luenga. Nā alo ni mena e whea ngai ma ki mātou te wai aheo kātoa. Ona ko tēnui maalosi wakane hea ki maalosi mai a te koe. Ai longa nā e usu ki mātou ki nā ngārua. Ai longa nā e hoi e mātou whakauna. Ona ko te moni o koe. Te moni o tēnui maalosi tēnā na mauai ki mātou. Te kiso ta kinga whiu whia ma koe. Ale siri siri kese o te alofo o koe ki lungua ki o mātou tangata tukarau. Ako te hoki te aloha o koe ki a mātou whānau. I te whiangai pia ki lātou. Māra tō a koa konga. I te nei wai teimi. I te whaina tā ki o ranga o pākie. Ko te lau lai. Kai hako e tai e su. Te lawa ki e leo leo ma te pui puia. A mātou whānau. O ki atu ki te poto ma te mārosi mai a te koe. Ke whea ngai hei ki rātou mā rātou ma tā kupu. Ia tēnei wai tēnei hoki I koe. Te whea ka
kamatangi hoki na sukenga mana por tu item kene wa tai ku hanga ta ama lo si ki ko ki la to tu sai ma te fer mai ki la to mala to wa ko ko ya te tu to ma to tamana aka tu ngai ki ma to ki fere mu moni o ko ke la gora yo ma to tanata ko ko he tua e he mo hai na ke che ki na tu ku la fo ngia ko ko he tua ko ka ngo lango ma ka mo i mo ya ma tu me hoi ki i so se me hoi ya ki ma tu e ki ki la pe ki ma tu ke te ko to ma tu li ki so so ani mai ki ki ma tu i te afia so ki te nei e kupu hoki ka tak tak ki ngai ki mātou te awhiwa ki te nei. Aka mole mole kō te anana paia. E ole atu au maka mole mole atau ki te koe. Ke alofa mai. Aka matala mai e koe te kupu ke la ngona ki mātou tangata tuke lau. Ke iroa e ki mātou i te moni matoka maoni o te kupu. Ko yo ti lava te mātou rafita, ko yo ti mātou manuia. Ka hoi ki mātou waka longu ki te koe. Mau staki te sifu fonga o koe. Mau staki te mea re mai ai koe. Waka tumu mai ki mātou te mana o koe, mi te file mu moni o koe. I te kupu te leka taki ta ki ngā hau ki mātou. I te tātou whainga malanga te hoi asu tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ki la lofa mai. Te ingo la wako Iesu, wa wala atu hoki. Amene hoki, amene. E moni lava ma toka mahone hoki, te lofa te tato, liki e te ki tato. I te siri siri kese pea, wana ngā luenga mana mea e hoi. E joa e ki tato, tangata toka lau. O te atua e he mawhai ona te tina ki tātou kā hoi ki tātou wea e waka ongo mo staki e tona sifonga o te mea ko le mai e te atua a hoi ki tātou wea e waka ongo mo staki e te kupua te atua wa o yoti lava e tātou maruia ko te kupua te atua a hoi ki tātou e waka ongo kiai. E alo he mea le mai loto tu spaya. A li tonu ki ei, a ka tua tua ki ei, o la ai. Fia fia mai a no ki te atua, e te ki ta atou tangata tuka lau. E a fia fite nei, o po oki ka takta ki ngai ta atou whainga malanga, di wa yaso te nei. A di tuhi a Ioane, Ioane e tonu ta kupu e se fumu ono, a tu hai kupu e tolu sumar tolu. Rene la ton haitaua. Ko au ko le atu ki te koutou. E maua e koutou te manuia i a te au. E maua o ki koutou e ngā pōpua ngā i te lalolangi. Ako koutou e loto mā ke keke. Ko au ko manu mahao i te lalolangi. A mene tawa noi te afiakite nei ko au o Yesu tēnā. O Yesu, o manu malo, i te lalolangi. Di wai aso tēnā teka. O mai, a wai tēnā taloi, o manu malo te alofa. O manu malo te alofa. Wai tēnā teka ni taloi, o manu malo te alofa. E fiafi tēnei, e ni lau a wau te tātum ka kupu, te manu malo. E kino e muni, ma te hoka mahoni e manu ma ro o Yesu mo ki tātou. E manu ma ro o Yesu. Draka manatu mai a Ioane ki te ki tātou i te awhiawhi te nei. I te sili sili kese ma te alofa ma te angalelei o te atua. Wena hoki lai te wai aso te nei. Wai hau tēna teka nei. Draka manatu mai Paulo, te manu malo
ki tātou. Ai he, ala te winga te marumaro. Kwai hoki, e maua e ki tātou te marumaro. E ve he hoki la, ona maua ki tātou te marumaro tēnei. Ai ki tātou kila. O Yesu lawana. Na unga mai, e ngā whio mai te liki ki te lalang tēnei. E hau, e mōli mai te whina ngaro te tamana. E hau taku mai ki te ki tātou, te mea ho hou kei ke tua. E he la ka hau Yesu kau mai, hau lo taku mai. E iei te ngā luenga, a te mea e te tau ona whaia te liki. E iei te mea te tau na whaia Yesu, hatoa mau ai ki tātou, te manu mālo tēnei. Te mea hoki, te ngā luenga hoki e whai Yesu, e he whai ngō whi. He whai ngō whi, he vena alo maua. E te tau ona pā te liki ki ngā tinga ina, ma ngā whainga tā, i whātoa mau hai, ki tā tau te manu mālo tēnei. Pai e suki nga me e na. Ia. A ki tātou i kikila ki. E rahi. Ona me na pāke te liki. Kana ono sai. Ona ku te lofa ke teki tātou. Tangata tokalau. Na ono sai te liki. Mo ki tātou. Pani ngāni whan tāmane kopo ngā na pāke te liki. Ono sai. Ona ku te ona lofa. Te lofa la te rei. Ai ki le na sasa. Aka pale te pale tui tui. Amo te sa tauro ki kare vāgio. Ma mafo te sa tauro na amo mia i a su. Ai a te winga, ma mafo te na. O te lahi o anga salama me whainga tā uma ki tātou. E te lalangi kātua nā, nā hamu o Yesu. Wā, kana he whina ngoro o Yesu, te hoi te meke nei. E whai ngō whi e Yesu o nā. Nā he o ka tino ati. Ka e ona, ko te polo ki ngā tonu ta mana le mai hano ki lalo te loa. O nā mea i e nei e hano koe ho tino mō oi, mō tangata tu. Mō ki tātou tātou. Aka tino mō ki tātou. Te whainga tāma tuma tui tui o te mena pāke te liki. Tāna o na saki. Tau au i lunga te sātou. Te tuki nā vai mana lima te whao. Velo tonei tū i te tau. Kana ona sai te aliki ona ko te alofua ki te ki tanto. A liu tanu mia ina e tolu la uko mawe. E to e tū la te anai. To e tū manu malo. Te manu malo la te anai kala no atu o ke. Ua, kane he manu malo e Yesu. Waina mea uma e anai. He maua ki tātou e waka o ratanga. O manu mālo te tātou e liki, ona ko te alofa. Te alofa ki te tātou. O manu mālo e Yesu ona na waka longu mo staki ki tonu tamana. Nani ko kono mani whainga tā o te mea. Ta hau Yesu fuka tino. A eki haka whiti. Ona ko te alofa. Pele tu ati intera tu o mar maro te alofa. Ko Yesu o mar maro. Rau te afia te nei. E a tau whakau. E mui. O nei mea umalawa e kino e hau mai lote le kupo te atua. Ke ki tila e ki tātou ke te moni
to ngā lofa ke teki kato. Tawe tau ima ngā pupunga kakea. Nauna sai kato liki. Nauna sai te liki mō ki kato. He kikila kala kikila lofa mai. Te teki tātou tanga tukalau. Wea ni laha tātou me hoi. I e maua hakatino ia. Me moni mati me tonu moki tātou. Ko tātou hukalau, oilo tātou me hoi. Aka longo ki te kupua te atua. O hiroti lau aka hai tātou. Aka longo ki te mea kua o le mai te atua. O te tātou manuia mōne rawa tēnā. Manuia te tangata hoka wongo. O sa wali ma whai ai te mea kua le mai ai te tua ke whai. Reko Iesu. Ko te manuia la tēnā manuia Iesu kua te manuia ai ki tātou. Manuia ai ki tātou. Ako te whina ngalo te nā o te tamana e haukea. Waka tina o te mea tēnei, te manu maro, o i manu iai, o ki tātou tangata tukalau. Manu ia lai ki tātou, ona ko tēna ia waka tino ia e ia, te manu maro, oi, o Iesu. O te ingo Iesu, o i oti lo te ingo e manu maro a ki tātou. Tā hoi ki tātou ea, kau mai Iesu ki loto o tātou loto. Kau mai Iesu ki loto o tātou loto. E na iho ka tina whai e ia ngā luenga. Ai kau mai ki loto o tātou loto. Ke langona ai ki tātou tia. E hoi kau e mo moli mai ke te ki tātou. Ke langona iho ki tātou te kupu. E ora ai o tātou a nganga. E hoi ka tupu e hoki ki tātou. E te malosi moni. Ma te mea tonu ka whaiti tātou o ka longu ke mo si taki de suku tonu o te atua o ka langa mai te ki tātou tonu au. Tari tonu ke a Iesu. A ka tua tua ke a Iesu. A lia Iesu ki loto tātou loto. Te langona o ka tahi e ki tātou. Ko te atua e tumu e te hoka mauni. Ko te atua hoki e muni tona alofa e te ki tātou kanata tukalau. O te alofa a tēnei. E alofa o te atua, e atua i nā. E maua lunga. E roto e la wefa de alofa te atua. Nā aloha mai ai ke te ki tātou kanata tukalau. E mai tātou. E hoki ki tātou me mai tātou. Tau yetu te alo, pau o te tātou mea whai, o te tātou whakalongo, ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. O i oti lawa, te mea te whia whia ki ei te atua, ko ki tātou ke whakalongo atu ki tāna kupa. Whakalongo ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. E kua lea mai ai ka manatu mai ai Ioane. Te whia whi tēne ki tātou tāna tukalau. Mai kua. Owe le atu ki te koutou. Mai, koutou kua. O maua te manu malo. O maua ki tātou tukau te manu malo. E te ia na. Na hoi e ia te ngā ruenga mō ki tātou. Hoi. O Iesu. O Iesu na hoi e te ngā ruenga mō ki tātou. O manuia ai ki tātou. Ka hoi ki tātou ea. Ka mai e su ki loto tātou loto ki loto tātou uranga. E tango mai te ngana pa ia e waka ngalue mai te mea moni ma te mea tonu ki o tātou loto. E waka maalama lama mai huki e ia e tonu ma te sako ma nā mea e te tau o na whaia e ki tātou. Ma nā mea e he te tau o na whaia e ki tātou tukarau. Ua ko te tua, e tua e angana rei tona alofa.
mahe tua ka mahoni to na lafua. Kala te nei boba, ka manatu mai ai ke ti tātou te awhiawhi te nei. Tātou ki kila ki ai. Tātou ki ke whakalango rango maka mai moe a tātou mea whai. Tēnei wai tain hoki, o haki tātou ki pēr te mea po pāke te lalala, i te hoina tā. He ai lawa he tahi ngoa e malu ki haki tātou. He ai hoki he tahi ngoa, ui pui male leo malu e ia ki tātou. Nā ko Iesu lau, te mai e Iesu wai. Ui a kote leo leo mā moe lei, e mōni matoka maoi. O Iesu ko te tātou leo leo mā moele le. A hoi ki tātou e tuku ke o tātou loto kātoa tōtie. Te mea ko le mai te le. E leo leo e tui pui malu mai e ki tātou. I solo se mea. E hoi e ki tātou. E malu tia. O ni ari hoi na tā. Te o langa tēnei. O te lorang ki mea kupaki te lorang. Tātou nei pole vale. A hai kua Iesu loto to loto no tātou loto. Iko koe nei pole vale. E leo leo ma pui pui malu koe Iesu. E leo leo. Wate ele me hiu kui a hotea. O tātou leo leo ma moe tuke lau. I te ka hai ki tātou e. Ko ka longa maustaki. I te si fonga te liki ko ka langa mai. Kalau mai ki tātou te awhiawhi tēnei. Lau o mai. O mai ke teo. Iani ka lera ma mafua. A mo ngia ki tātou. Mai. O mai nā ka venga i e nā ke teo i e ko Iesu tēnā. Pai hoki atu e Iesu ki ka venga mā mā. A ka mā mā ni ai. Iani mea ko. Oinga tāi ki o langa ki mā fōfōu koe ki pole vale. Te atua, tuku ki e, tuku ma tō tali, tonu ma tō whakatua, tuku ki e, e ma whai o na māmā, tuku ako Iesu le mai, hoki mai e ie, te ka venga māmā, a ka māmā ngia e nā ka venga, a mo ngia ki tātō, ai hoki ki e tātō ka lega ma wafu ki e mo Iesu, ona ko te alofa, e ki tātō, tangata tukala, hoki nā e ki te ai e ki tātō, te rahi, ma te whakamaoni o te alofa, o te atua ki te tātou i teimi umalawa, e he mahae hoki ona. Te atina, e tuku rā fōnia, e a koe māo, o te tātou umalawa toke lau, e te tātou liki i teimi umalawa, e te soa soani mai, e te ki tātou, e soa se mea e whai. Awa tō loto ki sake Iesu. Ia whio Iesu ki loto a tō loto. Koe ke ki te hai te moni na te hoka maono tia. Te alofa. Ma te hangarele. Ma ni te. Ma ki te hai ki tātou tia. Te moni o te manu maano tēnei. O tala nua ki tātou tia whio ki tēnei. Ki noe moni ma te hoka maoni. Kupo te atua. E nei ko takitaki ngai ho ki tātou. E wai aso tēnei. Tau karifo mas tāo. E mata ko fie pē ta lofo ma tāna lei o koe. Ta waka māla mala mai pē ki loto mātu loto. E o ngona ai ki mātu o tātu. O ka lauti paki mai. O te whikau tēnei na momori mai e koe ki o mātu loto. E a koa ko ngiha ki mātou. I tau waka māla māla mā mai. Ma tau waka ngā lua mai ki roto mātou tāngata tuke lau. E mea moni ma te mea tonu. E waka longo ki mātou ma whai. E mea hohou koe ki ei. Waka tonu mai ki mātou i te mana o koe. E soasoani mai ki o mātou tāngata. A ki mai te whiwhia mō mōni o koe. I takitakinga heo ki te mātou. Waka tonu tonu ni ai ki mātou e koe.
itau fa so so ni mai ke ke ki mato ka mole mole la ko la wa ko ma to li ko ko ho ki fa ka lang ma ko mo a ma to me hoi ka tu ma ki mato ma na ko ko ta ki na ho ki ma to ya ya ke nei Lui a koe a kaleisi a toke lau. E tō pio te laulani. A takitaki pō nā haife au. Te la tō ngā luenga te nā e hoi. E hoi ngō hui ngā luenga. Te la tō ngā luenga te nei ko te whawhanga nia. Te lafu mā moe ko tāna toke lau I te kupu a koe. E waka longo kei. Tali tono ki te kupu, waka tua tua ki te kupu, waka lango lango ki te kupu. E manuhi ai. Aki mātou tanga toka la umarele. Ok, te potu ma te mahosi e koe ki nga te taki. Tu sae mi te lato ngā rua ngai hoi. Te o mātou tanga toka la umarele. Manuhi e koe te mātou ke nuho toka la umarele. Lato malo kena ka wakia ka sosori na ya kufuka uluru kia ina renua e tonu o kia ti mafau faunga lema ni mafau faunga tonu o te atia kenga te manui gotu ke lau reine umalau e hakala e te tauna hakala no lano maka moe moe ke koe te tua hoki mai e koe te pota ma te malosi kina te taki maua ni mafau faunga lema ma ni mafau faunga tonu kui pui hoki ma le reo manua I e toka lau. E whaina tā, te liwa I temi ku pākne. Te leo leo te koe te mātua renua. Te mātua renua I loto te Pasifika. Te malutia I au lofo a koe te tua. Ka mole mole lau. Ka manuia koe mātua tanga te toka lau e tā sei tu fio te lau lani. Te mau hapu. Katahi e kuma ato te manui a tēnei. O ka langolango pēr. Maka moe moe a mātou mea whai ki koe tō mātou mori. Pene o tūri rei uo, ko ni usila ko noho mau moe ki mātou. Manui o mai ki mātou uo. Na komini ti ho ki lungo. Lātou tau kupulenga moe manui a toke lau sō sāni ho. Mi maho honga tōnu mali. Mō te takitakinga o toke lau. E maua e ki ngā tau. E manui e mōni mani mea mōni mani mea tau. Ka mōi mōi lau. Ia? E ni wai te mihe ku pāke I te lau lani. Tuhanga ngā. A meho ki ngā tau wale. Esi mai, Jesu. Mātou ue ote ki te koe mātou mātou talitone. Koe kutu mātou fō mātou. Aki mai tau whuka mālo longa ki lungo ki o mātou tangata toka lau. Ki lo ai ki mātou he mwhaina. Ki aki na tuku ngā whongia. Aki mātou e koi tani unga lau. Tō swani mai. Aki mātou whuka mōi mōi lau. Mui hoku e kia lāleo tēnei. Mui hoki lāleo fito fizo na ki ngā ki mātou kia fiaf tēnei. O kalamu hoki e pūfua ki lātou. Que a tua mãe foi um tom de que se lá tu te sai mal a tu colocar. Malo se de porto mai a te coi. Lá tu mor mor lá. E a tau tai e coi está tu pai na blanga. Vai a su que tene e casa bolinha que mato. Que mua coi e muli coi e foi um homem lá. Claro que lá um lá um pé que mato que tau só só animai. Eu é que mato que coi e foi na que se aquina. Tu com a fomea. Ni mātou tanga te toke lau e koe wakamore. Tu mō mai pia te angarei o koe ma te awofo o koe. E mahuta pia ki mātou ma koe lau a te angarampaia. Nei, e pālau tu wakamu wau lawa.

0: Hakahetai New Zealand on air, motu haka tupenga.
1: Ia la hakahetai lahi halo. Hawe ko kulu kuhui tali koi hoka longolongo mei katoli he koi kona. Kai iyo, koi kona haka te mahau hau. Koi kona haka te anganga. Malo ni te manu tato te kala. Ke hai ko te kupu tato hui a hui ni. Ia ko te kupu tato hui a hui ve iai ve nei. Neglecting prayer. A family without a prayer. It's like a house without a wall. Yeah, when you pray, you are inviting God to reign and the devil to flee. Ni? Hewe la ko te unga takam talanga. Ko to he mahani o ita talo. Ni? Ilo matoka inga. Ewe ia ko he hoale e hei e hoke hona pui pui. Pewe hoko he hoale e hei hona tala. Ka heila ki tato ino hoi loto he hoale ka e he pui pui e ki te auma mai lele nā tina uma lele nā mea tupu I loto. Ni? Ka ego te mea, ko koe hoki e te talo ki te atua, ke pule ao ao, pule katoa toa te atua I loto I tō kāinga, o I kikila I laki nā hamanuianga e maua I ki tato. Ka ego tau te talo tēnā ki te atua ke pule, e vave kalo vili lele ke hea I hea tani maloto tō kāinga. O taku kila hoki la, hele he tino, hei kāinga mo ki tato, e hei e hoki tino e, o ki tato e hou, o te tia polo ke noho, noho lawa I loto I tato kāinga. O a kahi e noho I tato kāinga, e ve hea na ke ilo kahi tia polo e noho I loto I o tato kāinga. Mihi atuai, hoai kupu atuai, mui mui atuai, loto kino atuai, lahilele au tala e hoai tahitino hoko vai vai ai tahitino, o ki nai keilo ai, ko te tia polo, e no hoi loto I tō kāinga. Ka kai hai koe, kai e koko e ho, ko I e hiu, po te tua, I nā talo hanga la vā koe, ni, ke pule katoa toa e te tua tō kāinga, e huia huia, e aloha ngia tō kāinga, ko koe hoki tino aloha, e ko nā tino e tumu mai ki tō hale, o nā ko koe he tino e hoi mele lei, e aloha e matea lele te tino e ia ilo te tua, ma te tino e heia ilo te tua. E tātou ilo a uma lele te tua, you know, e kehe knowing God, e kehe knowing, really know God, ne? Ia, ko te tātou kupula I te huia hui tēnei, ka hai ko koe e he huia huia o I te talo hoka tahi ma tō kāinga, ko tō kāinga e veia he hoale e he ia ni pui pui, e tā lae lae, ni? Ka kahai hoki lā ko koe te talo ki te tua e vave lele o ina vili ke hei hea tani ma loto tō hoale. Ko te manatu au tū lā, tātou tō kanga umalele ko koe ko au, ma ki tātou umalele, tātou ke haka mā ke o italo ki te atua, ke pule kato toa te atua tātou kāinga. Ia ko te tamā kupuia mo ki tātou I te hui tēnei, nā mātua la manā kāinga, tātou, ka mehelwa ko ului e nā mātua tau taka huili ni, ma nā mātua mātutua o ke weko vailenga ko alehi, he hilia, ki lātou umalele ina, ka mehoke loa tātou ko maliana. Tilo, Maliana e lalo I polua. Ia kai mehoa ki lama mātua ko pio, te tamana ki a pio. Mana mātua lawa ko he mau atu, ni? Ia kai mai hoki lama tamana ki pāko mea wa e moni lawa ko pāko me hoki lawa e eva kai e he kato to hoki te mālohi. Kai hoka he tai te atua me te mālohi ku hoki lo ki pāko mea. Ia, mā ki tātou umalele. Heo ki loini mātou tō tako hili mai I Awetālia. Mātou e aloha umalele atu mō koutou. Te malo tāke lau, ko mātou e aloha umalele atu mō koutou I te tēnei. E atou heo manui atu pēr te tua. Heo I lawa ku au ma te aheo hoanau. Ka atou heo manui atu te tua ki nā tāpena penanga ma te aheo tāe ao. Pēni aho ki nā penanga tōke lau e hoa ki tātou hoanau I te aheo tāe ao. Ia, I te aheo ngahua. Peni alama ni, tae ao, iyo, ke aloha te tua tāpena pena tu mō koulua. A wai, I wai, e nā kiri kiti hoki la wai e hoai. Wai umalo te aho, you know, vela ko te aho tēne kua uma te aho hoanau. Ia tae ao, tāpena nā kiri kiti, tāpena nā holidays hoki veia veni aho hui hui a olo ki uta, ni, nā malanga vena, yeah. ke aloha te tua ke hoki te tauhi pui pui ki te koutou ki nga awalau maka kuia e koutou. Ia toke lau hoki la, tātou umalele, ke aloha ki te tua heo heo ani paiaho tēne ka hewalingia ki tātou, ke aloha te tua pui pui nga awalau umalele o koulua hewaliai. Ka e mo te taimi tēnei, ke hokai koutou ok tātou he talo. Te tua te mātou te mana I te langi ka mātou e hoka e tai lahi lele. Ka e tai ni ki tō aloha mtō angale lei. Ko mahai e hoki mātou toke lau ke o hia hia venei he a hia hia venei. Te tua te mātou te mana kai mai e hoki lava. Nā e hoi e hoki nā hoa anau ma te latou a he hia hia. Ka e tai te mātou te mana ke au tau hinga. A mātou kalanga tuko hoko mole mole. Ka mangano mai koki o mātou he he ma mātou anga hala te tua hoko mole mole. Ka ke talo atu pitoa lava te tua ki a mātou mātua mātutua tau takawhili ke iei te olam te mālohi e tuku atu e tau hui o mō ki lātou. Ka hako mole mole ta awala ka hawa lien ki mātou I tenei vai aheo pui pui ma leo leo mai ko ki mātou ki tohelo ki mātou I te aheo o ilu manaki. Ka he tai la hilere te mātou tamana ko iei hiu to alo pelo ko kolanga tu e ki mātou ka he tai amene. Ka he tai toke lao toha kaulua ne toha.
2: PMN Tokelau.

0: watura mala o sigi le tu o dafti.
1: Ei, a watu oi o tafa a fai mai mo fa fo anga te atas nu. Tano mai...
0: O se u fi fi e ina pe se ia.
1: Ei. E mai salamo. Rana fisiti.
0: O pe mau hai.
1: Ia. Pe al tusi mau hai. O le mta upu mawhai upu e mau hai. Fa upunga lea o se ua fia fia.
0: Na pese ia.
1: Na pese ia.

0: pushing my dad up with that far on my way. That we ain't have a pushing my own up without a foul no more way, so we ain't never
1: eight. Far no more way, yeah?
0: So we ain't never eight.
1: So we ain't never eight. So we ain't never eight. So we ain't never eight. So we ain't never eight. Fafang mo wisa wia ina wai. Ile tusi mo ile pa upo ile mta upo chas.
0: Yeah.
1: Ese kus.
0: Tusi mo lo mta upo chas.
1: Tusi mo lo mta upo chas. Lafar sa wia ina wai orang
0: a. Yeah.
1: Sa wia ina wai. Sa wia ina wai. Ole, yang ni bang diam tak buat muat.
0: Baik tahu mai.
1: Filippo ya Nathaniel.
0: Baik tahu mai.
1: Ya malay, masuk yang ni ngah oh oh ya mulu ya Yesus. Of si dia Yesus pun feme mau. Ah, dia cakap sepak iya, Mai. Sau ina wai. Sau ina wai. Dia boleh mai ina wai. Ah, sau ina wai.
0: Iya. Nalau.
1: Oleh.
0: Nalau.
1: Emang dia yang macam apa, Mu?
0: Lain. Mada
1: umum. Tahu buah fay pura sebab yang orang kurs furu angai di lima furu fa ya. Siapa fay pura apa pun.
0: Lusu
1: test. Fataro fat ya elusu elusu kasih dah.
0: Elusu kasih dah.
1: Ai le ai re pe fi fa pou nga bon bon
0: yele te boye
1: e di mos fou fa e pe pe on
0: da mon mo lo mi na lo e di matas
1: di makas o ye se la o di di fa fa ta lo fa ta to la o
2: a ro se so
1: o ye se fou no ye sam
2: a ro se so me si de o ka mo wi la fa nga balan
1: ye le ri an le ye le ri Bawa ala var marosi mari marfia fia.
2: Ya baro rabo.
0: Maro se fu asen.
1: Ya ore ya ore ya ku le uso. Ola vai mako au loku e o mako ai nge.
0: Le ya ne ya u ma ya
1: ta u. E o vai au loku ele ko fu le uso.
2: Ya gai ni le yu gai. Eu ganhei o seu bolso com o grupo. Ao eu quero com o sabor e meu nilevi.
1: Oh, sorry, vi ele. Faz daí lá em meu sabor e ele. E eu é subeu ele. E essa são uma é uma oficina.
2: O seu cuspaiolo e ele faz pura vapeia. Ogoyole, ekalisia, ol bal bal wole tuo, ol pou tuo le fale wole tuo, ol lango lango ol bal bal wole tuo.
1: Se tu fa ubaro si va mule sam.
2: Ole mau tis pa iya, lo iya ifa puha pe. Oi ole malu malu ole tua, ole pau tu, malang ulang ole, ole malu malu ole tua.
0: Alu fa popol va va imo va va

0: Ole, fil jat po kala melen tan ba ia. Ia ia mala fonu ia tusa ole. Ta fer ala na luana, ah ga fer mo mo isara e kusa ole north. Ah. Ole northern territory. Ah. Ala ko ngol northern territory. Ole tu ima tu, ah ole ku ima tu o unu ole tua na sa kafe ya sa fata fe la ya asuria o asuria la tari de fe moa ya etolu etu puna e ta si tu pure na e mo mo salmanesa ah salmanesa il kupunga asuria e wa kemin a a un tupu o sera elu te bina e ngo ya ho se e se la ho se el tupu ese o se el perfecta ah ai o ka fe anga no ruola nga ia ia Utah south le itu south tu south to o shara el wato le sa ta fe la nga ia ngona na ta umai ah se te kaia o yo akima mo yo akina ia ia o ku nga fa ama ka yo mo ye konia ah mo ye konia Mm-hmm. Me fano waile ye konia mo ngauso na ata fe papel dia. E wo ta fe ngai papel ni on fano wole ye konio salkir. Fano salkir fe papel.
1: Yeah, but to tell you love, see, yeah, for this spirit,
0: oh yeah, for sa wore sel ko dia. Sa ka mo fami si sel ko dia di o umi ya di ve ko fa ba ya di ale. Ale ve mo si se.
1: Na sa o na o
0: di ya e ka ilu va va ia e ka ilu va va ia a va va ro fa.
1: Ya e va kurta.
0: Ya sa no ma.
1: Falinha eu não. Foi Momua, foi o Petolo, foi o Lima, foi o Pofito.
0: Falinha eu não. É uma história.
1: Então, eu... É uma boa,
0: Tu. Oro su tasi minute tia ili tula e lua a afalolo lua ia o fa mutapo ilo tato klamenita e au fafta i tere lava al mafta mai ia ram le moa le i malu ia ma ilato uma olo mafta mai mele tafe mali I peka li ua I think she's the one called Lin Elisetti, Tao Tua Le Mauta, Sia Va'a, Stana Manua, Ralph Alfosio, Pisila Taralei, and others. Tala Tistala, Dora Alfosio, Fanga Mafoe, and Eneliko Ene. Sonomai?
1: Tata Fenling at Wai. Fetaina le li mana au pa ia e mano mano e sifuru afe. Tangata whenga inga tuwai. Fetaina le li mana au pa ia e mano mano.
0: Ia o sebulu muri la nā tato pukarame nita e au. O rifisili mai ia malai fono. Soito fonga mea lau, siwa mole plaku.
1: Ngata
0: whenga tu oina ia perfetaina.
1: Le li imana au pa ia e mano mano.
0: Le li imana au pa ia e mano mano. Le li imana au pa ia e mano mano.
1: Mano mano po
0: sifuru afe. Po sifuru afe, Ia, tari utafisiri ra, whakafo maja zuru, tau fai mai. Siri ya sunga mraifono, Simu muri foi leo tato pokalam lita ya ole urusu 12 minute te ele tula elua ono minute na se kone tato fai ulo tato programi nita ya ufa after iti de lava tu tu tu tu tu

0: Talo for Tabra out. Talo
1: for
0: Losumar of Yanga. So, woman, we are Tonina.
1: And I would tell you to look to Malis, the Vasilino, tell you to I.
0: Olana foi busu li ba foi foi.
1: Yes, fully ma foi.
0: Oye, tu sala ta tu tadi tu tolo ta tu tu sata tu tadi eh ale se ta tu tadi mail 15.
2: Ya la ta ko kan.
0: Ya sa no ma.
2: Pa foi un pouco só mas tu limba.
0: Mas somos su dio. Su lu ora. Por su fa. Su fa.
2: Or pa ko su lu ongo.
0: Oye, su lu no la. Ya. Tu su ela ye. Ya, fetau a mi sirina vo faftai lava.
1: Tau ile fale o le atua le kale sia le atua soifua o le poutu fo ilea ma le lango lango o le upumoni a ite ite mamau ana pe a fai o le kari na tulu on ia ma le falo alu
0: faftai
1: ia fata soifua
2: ia la fea kule kali ia famalia o fale com vola vo ai nipo
0: faftai
2: ole na sa ola o ko por sei vo chul lima a vo espera vo ai va pe o chul o
0: ya faftai dai
2: ya ba lo ra faftai go sa orka
0: faftai faftai
3: mezi de ana ko o ia
0: tu a o ia ya la farof sidi malfono
3: Tata
0: fengin
3: tuai
0: pete
3: man
0: au paia
3: man
0: man. Sai mesau tali am Aleluia. Aleluia.
2: Orau tali si de mraifono o Peteru.
0: Peteru tu amur fengin afu. Ar tali les ar silis ar feng tuat am ni no mayor tangat ar feng tuat ai pe yo kiros perfeka perfeka isa nga au au avo ile la kuva ayu kwa ko kel la au kaura fa fo chauro pe fe me lan perfeka ya
2: asura ka via isa yo perfeka
0: isa yo isa ya isa ya
3: dei voftai zem
0: Era Elisa.
3: You are kidding.
0: I live here.
3: Já ouvi que tinha um osso só com água e da vela.

0: your map. Ua tui... Si wha ako arore, se kongi ia whaka uhuro. Toi luas fumariva minute, ono tā lea ole I tūla e tolu. Ia. Lea usaunua mai lei malu, ole profeta o Yoelu, tali bono siri o murmuri. Yoelu.
1: Eiko, teis.
0: O ila mako ila ka laka sisi.
1: Lei ngai ki laka o ila umai.
0: Lei ulike ma fau fau ia. Lei au suri ai fu. Nga koe attack ia. E kakaro ia perfekai whaka wasola ko maka se ai kai ka ia ngai o milei ila. Ia ila murkat. Fataro fatatu walau?
2: Ele Zakaria.
0: Zakaria?
1: Ne, ei vostai.
2: Ma, ia vai vesti rica. Asa es tua manu ia.
0: Ia, vatai, vasi bua.
2: Es tua manu kualo.
0: Si ia tatou lima. Ah, ne, ne. Ia, tau mai rafsili, tari rafsili wale, wo, wo. Tatou anga ia tu lisi afori. Oli tura.
3: Wa.
0: Tau no mihita o mehitari ura fisiri wa leo o umo o asime mulina. Eke musu yaka umrikari ura fisiri. Ki mafa a umi ya kuwa.
3: Vai, vai, vai. Oshu. Ia, o te tūsi e Iuta.
0: Iuta?
3: Ma tā upu mō mōwho I upu spūwhā, pā whonga mai.
0: Iuta? Ma maro
3: ia hōi la tau e nōka.
0: Oi I.
3: Ni tō fitu lea talu mai ai a tamu.
0: I.
3: O whā pehane whā uta e whiu mai lea li ma ona au pa ia e manu manu.
0: Manu manu, I.
3: Sa pūru wafi te whā pālanga.
0: Yeah. Wow.
3: Okay, hallelujah.
0: Yeah, hallelujah. Hallelujah. Sorry. Happy we don't even work coffee in Koisa ora. Sa ora.
3: Yeah.
0: Ya le era ka sa ora kala kala si si ai fu yo. Das kam mo sem. Ia piko koeira ia mwesea lei maru e mkua mamao anu mele kisi sewa
3: ia. Wai mkua, wai mkua.
0: Nanga ore, nanga ore sa muelu ure oi, ore tupura kakani koea. Ui, ia ore sa kakani ia mwyo helu ure.
3: Kuku sa mwerebao sa lelu, si mwerebao sa maa.
0: Oi, ya vai.
3: Eu leia um mau, vai ali. Alei uma composição e morreu ela.
0: Composição, me faz com que ngau ngau ia cara com curso fica com isso com força ele já não me caga lá muito.
3: Olha.
0: La mano de mo, se me fa cabo el bo, po, po. La mano, va a estar y era ahí. Ya, ya olé, guau.
3: O
0: malo, ya me la fueron ahí, está ya. Oye, guau. O ya, o solo tú se yutari, sa, o solo. Le mo, el calanga en ocari. Ele mor ku se ngkari ile il faka nona ina ku se venga in kuat ko vi mo mo ori ese ku fer faka nona di ku se super ko e ole ba kaya ma ya fusi ba fusi e di tayau ya ya ya
3: e kukusha malau mese surupu ya meeting. Nien ai wha whumamaya upofa makalai a e
0: timma kua. You are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. People belonging to God. Ya, yeah, kepengen ini fang hanga war, ya, krim.
3: Mereka langaruh pun, mungkin ada. Ah, ya, boleh.
0: Ya, sama ya.
3: Ya, Tato. Abel faham boleh bingung letua. Dia sefau tato uli mailu na lofum lu na ngelik. Samole tunu pele bea elo leo fata uva ponga tamu mole sunga na elefa fengenga ur taita yu la mato muaftang pe yu na masa nye papea tuai su fata uva ya te oele matuo faitama. Fafetai. Mulau te apua inga mana, malu, male pa ia. Matou mawai le fai unga, mala matou mafutang. Ko ila le vi inga, male fafetai le po. Ono oe, Samo. Wale asa matou fai pe analauni. Ya nau nuo moi, ya tetung leisi foi vale asamu se mau mau, tamang mole, tamang alo se matu si, si upu sala, ose anga walavan, foi mai se matu si e matu. Al nei esu fau, tātou uri mailo na alofa. Alofa le tua, pua ili mau e tele, o le malosi tu soifua le tino, ma fau fau roto a sili le nganga. Ia te oe le atu nupele, teinane foi, lana au auna iam la mātou maafutanga whātau wa. Watu ya teia lebay aso fau tatu sapulia nuna matang ya manuia oile sunu pele mau sawola sulau amin
0: aftai ya nuna tatu. Yeleli after tele tato du mafta mai fa mu tele to if el mo arwen on ni fo iva yaso ye ye lo na lei lo na ngang pa ye ta ta im pui pui mortia lo to so fo sma to wola tato to if no fo i ele sto fi on ni fo iva yaso to fa i so fo
3: lo va
0: ya fa so fo